Zdua drog, zdua alkohol, zdua țigara, zdua cafe, zdua muzic. Ajo është droga ime.